Hvor er det fire kan jeg? På i hele tiden. Bringing some maramatanga. Mai te hahira atana. Ki tēnei hui hui ngā. Kei a koe!